Andinokumbirisa kuti muziva kuti ngatirege kuimba nesimba renyika ino. Mwari dzechitatu inotaura zvakanaka kuti kune nguva yekusima, kune nguva yekukohwa, kune nguva yekuzvarwa, kune nguva yekufa. Zvinoiwe nguva yako iri papi, dai wazvisarudza.

0: Mana komana wa mariwo ti babandi tumei ditumei kuna viranyika
1: ditumei kuna